alți alimenți. Ieri că mersi, bag mâncea la limații, foliesc e zi, coșuri serine, pumă.